0: Tartsan oli noin puolen kilometrin päässä, mutta hänen viidakon harjaannuttama korvansa kuuli huudot.
1: Apua!
0: Vaikkei hän koskaan ollut kuullut ääntä, hän vaistosi, kenelle se kuului. Tartsan riensi heidän peräänsä vauhdilla, jolla isot apinatkaan eivät olisi pärjänneet. Terkkos Tartsan Bundolo!
1: Tartsan tappaa Terkkosin.
0: Tartsan Grega, Terkkos Bundolo Tartsan.
1: Varo Tartsan, Terkkos tappaa Tartsanin.
0: Iso apina työnsi Janein syrjään ja kääntyi Tartsania kohti.
1: Kun Jane näki, kuinka valtava apina oli Tartsanin rinnalla, hänen sydämensä melkein pysähtyi. Taistelu ei ollut pitkä.
0: Jättiläisapina karjaisi vielä kerran hillisti ja kaatui sitten maahan.
1: Te taistelitte puolestani, pelastitte minut. Me pelkäsin, että saisitte surmanne.
0: Tartsan oli sanaton noiden kauniiden kasvojen edessä. Koko hänen kaipauksensa tuntui nyt valtaavan hänet. Tartsan vaistosi tytön tuntevan samoin.
1: Samalla hetkellä sivistyksen muurit murtuivat Jane Porterin ympäriltä. Ja ensi kerran elämässään hän tunsi, mitä rakkaus todella oli. Äkkiä Jane tunsi kohoavansa ilmaan Tartsanin voimakkaiden suojelevien käsivarsien kannattamana.
0: Eikä hän pelännyt.